Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka and pretty butterflies. Nyimbur kaya nga bugur kaya nga jalamba yawar kaya nga apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.